0: Ya, saudara Syekh FM menemui lain daripada yang lain. Selamat pagi, salam sejahtera, salam hibah, salam perpaduan, salam Malaysia Madani, salam pengelabur Hooper.
1: Ya,
0: ya, pada pengelabur dia, sekali lagi, Syekh FM ke udara bersiaran untuk edisi hari ini 28 bulan Julai 2026 bersama dengan hari Selasa, pengelabur dia, Reza. Ya.
1: Jadi, hari ini hibur suasana pai.
0: Ya, betul.
1: Hingga dalam suasana pai. Tapi mama pun masih lagi katih Chef M Minumoy. Jadi boleh kita je menerusi RTM Klik dan juga menerusi Astro channel 875. Ya,
0: ya, betul.
1: Dan juga pemberit stesen radio yang demong ku Malaysia hari lah. Ya,
0: ya, betul. Jadi kepada para pendengar semua, harapkan kita semua dalam keadaan bor-bor lah sentiasa. Ya, pelbagai platform-platform yang boleh gertik Chef FM, ya, RTM Klik boleh, lepas itu My Preview boleh, 706 di Astro, melalui getik juga hiju frekuensi-frekuensi Syekh FM yang lain yang boleh getik, antaranya 91.1, 102.5, 95.6, 89.3, 105.1, 99.9 dan joy lagi. Semuanya untuk engkit semua. Baik, aku pengelap tadi, harapkan engkit semua dalam keadaan dan juga sihat selalu lah, ya. Hikus pegelap dengan pikiran yang positif sentiasa.
1: Ya, yeah, kalau boleh senyum sekali lah.
0: Boleh, ya. Terus senyum, ya. Hikus terus senyum.
1: Terus senyum, ya. Kalau ihalit, tak apa.
0: Tak apa, jangan, ya.
1: Kalau hikus romai, wining-wining hai, senyum kali mayal kan,
0: dek. Ya, jangan, dek, jangan. Bikit ke, Jim?
1: Ya.
0: Okey, jadi kepada para pendengar semua, hi pegelap adik, hi perkus semangat, hi angkat semangat, hi dengan sebuah lagu, ya. Lagu Lamor, lagu Sewang.
1: Ya.
0: Dia daripada kampung orang asli, Mai Cinggung, ya. Sebenarnya ada ni lagu, ada lagu adalah hasil ciptaan daripada Linai sendiri lah, ya. Yang bertajuk Puteri Gunung.
1: Wah, Puteri Gunung.
0: Puteri Gunung, ya. Tapi menyanyikanlah Raymond. Puteri Gunung.
1: Puteri Gunung.
0: Ya.
1: Tapi imu Raymond.
0: Raymond.
1: Okey.
0: Jadi ejalah-ilai kepada okay, engkau semua. Terus beribadah juga gertik ke SKFM.
1: Moin.
0: Moin. Moin.

setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air. Keselamatan Aktiviti Air.

0: Ya, Chef M, Moi Numoi, lain daripada yang lain. Pukul 10.12 minit Hooper bersama Rujar, Reza, Ru, Amran, kata segmen Agah Jua Asyik yang pastinya hari deh. Aha, Amran, himong nana topik yang istimewa lah ya.
1: Betul. Mengenai orang yang pertama, apabila orang yang pertama mendengar ataupun ingin kita maklumkan sekiranya mong berita-berita yang menarik, yang baik, yang seronok, bergembira, bahagia. Okay. Contohnya cerita berkaitan dapat kerja. Ada bakal majikan, bakal lah kan,
0: bakal.
1: Baru ditawarkan, ditawarkan pekerjaan, tiba-tiba hey, dalam masa seminggu ada dah kena ni majik, buka email sengoi yang pertama yang akan hi maklumkan dengan
0: betul.
1: Okey, kalau hey cano je Reza, okay, sebelum bekerja anu deh ya, bo iseng oi pertama yang hai pasal.
0: Oh, kalau Ain pertama memang ambil apa lah.
1: Ya.
0: Haji orang yang pertama. Orang yang sentiasa sokong Ain, patut ngeromai Haji sentiasa kalau mong Ain bergembira gembira ke, yang akan cerita lah.
1: Ya.
0: Ada benda nu ambil apa dan juga keluarga dia sendiri.
1: Betul. Okey. Selepas saja menalih anu ni kan.
0: Menalih anu je kenit lah Haji.
1: Kenit dia. Ya. Okey. Boleh. Teruskan. Jadi ialah kan, semestinya berita gembira dah dikongsikan dengan main depan lingkup lah ya.
0: Betul.
1: Kedua ibu bapa. Okey. Jadi cerita berkaitan dengan Haji mong nanak komen daripada pendengar hi menerusi muka buku lah ya. Okey, daripada ya, perkongsian ataupun respon daripada Rosila Lian. Jadi kibual ni laki ku.
0: Oh.
1: Ikan sir.
0: Laki aje.
1: Laki ongka. Laki inak. Ini inak ni.
0: Inak betul.
1: Okey ni inak lah ya. Okey, tapi makcik muda lah hibal.
0: Kan?
1: Okey, jadi terbaiklah ki cerita. Maknanya siapa orang pertama yang korang akan hubungi apabila ada berita yang gembira adalah topik ki pengelabah dihim.
0: Iya.
1: Okey, jadi my leader berita-berita gembira ade kadang kala ke. Mong juga mai setengah pek sempat bontok ki pasal.
0: Betul.
1: Diam-diam tahu-tahu dah kira kerejak dia.
0: Kan. Mong style macam ni maksudnya ilai biarlah benda aje dah kira resmi, contoh laki kerja kira resmi kejak pagi, barulah ki akan cerita numai.
1: Ya, sebabnya setengah mai je ki berfikir dan ki rasa lah ya. Okey, berita-berita gedem pek akan cerita lebih disebabkan inhon kenang hasil. Setengah mai. Dah kira ku kampuk kan li binang kira pek numblontok. Tiba-tiba hilang juga kampung. Hanya ada kerja ke? Kerja aku Kuala Lumpur pula je. Gila ini.
0: KL Lumpur.
1: Kelompok ya. Maknanya ki kerajaan mesti. Tiba-tiba bini dah leo entok neng hek ku kampung ku lah. Mengge kerja. Dipikir neng ki kerja ku kawasan sekitar lah.
0: Iyalah.
1: Ya, kawasan di Pekan ataupun bandar di berhampiran. Rupanya juga Kuala Lumpur ki.
0: Oh. Ira nak lah.
1: Inya. Imula neki segar kerja. Sekali kirayet Kuala Lumpur. Ada neki cadang ke kerja Johor ni.
0: Lagi ketambah nak.
1: Bila
0: kalau Johor Perak je 5-6 jam je.
1: Ya, betul. Tapi kalau Perak memang 7 jam. 7 jam.
0: 7 jam betul.
1: Jadi memang mana je bibal kek dia segat kerja ke dia. Jadi bibal ya, terutama anu pitak mai amek mai kan. Amek mai dia buat okey aku hot ke ade. Kini segar kerja.
0: Kini kelas segar dan lah cuci gay kepada kita ni. Rupa-rupanya kena ku KL ke?
1: Banyak ni. Ku KL ila ini. Kerja apa? Kerja misi rumput.
0: Ku KL lah juga kan?
1: Juga. Tapi bor juga lah kan?
0: Tapi janji mau kerja lah.
1: Kerja misi rumput ke, kerja kini cat nak ke, ataupun kerja matali lah. Kerja-kerja ku kilang ke. Tapi janganlah kikik. Jadi hi kadang-kadang hi segat bercerita disebabkan nihon mai binang hasil.
0: Betul.
1: Setengah mai. Setengah mai ki seronok leh. Tapi cara masing-masing lah.
0: Yelah.
1: Cara masing-masing terpulang lah cerita ketok ke. Yang paling penting ni bila cerita no mai, terutama ibu bapa ni, bu mai ti apa amik ni cerita apa amik. Untuk remaja mendapat keberkatan.
0: Ya, betul.
1: Kira kalau diizinkan lagi lagi keberkatkan.
0: Yalah, betul.
1: Ajilah kena
0: yang merantau kan, lagi-lagi bobo yang mungkin sedang merantau lah kan, mungkin daripada Perak ke Selangor, selepas Selangor ke Pahang, daripada Pahang ke KL ke kan.
1: Betul. Betul.
0: Jadi bila TikTok keberkatan ni, memang susah lah gap bobo kerja kan.
1: Kijuk setahun kemudian mong sangit. Aje lain cerita.
0: Aje lain cerita leh, aje leh.
1: Relate jumpa masa sukan Kuspang.
0: Oh, sudah.
1: Sudah.
0: Ada personal ke Amran leh?
1: Personal leh. In jumpa masa masa sukan.
0: Boleh lagi tau pada.
1: Ya. Ya, okey, tapi memang leh ya. Jadi sebagai pra untuk apa? Bival pra untuk menjadi warga Sepang lah.
0: Oh, sudah.
1: Jadi kena hi masuk sukan mewakili tempat aja.
0: Betul.
1: Jadi pra no ya.
0: Jadi pra.
1: Sebab ya bukan ma. Aje ni adalah nanak ciri yang dah mungkin diperlukan.
0: Senang lah aku berkumpul
1: ya, sebab aku ikatih syarat bihon sama ada hi bermastautin
0: ataupun
1: lepas je mong hi berkenah pagi
0: dia berdarah pagi.
1: Ya, betul. Jadi bukan senang ya mai killer AKH masuk pagi.
0: Ya.
1: Jadi Aji Pra. Aziz pun di atas rekomen daripada kawan-kawan dia mong pengalaman juga.
0: Beliau ni bukan sebarang beliau ni.
1: Bukan sebarang beliau. Ki bersukan tapi ni mong icara lain ya. Okey, jadi beliau ada memang lain gak ya.
0: Menyelam sambil minum air.
1: Okey, ki peneng ya. Kijar laju. Kida ibola.
0: Kida ibola. Bola kredit leh.
1: Ya ya ya. Ki peneng laju kijar ya. Okey. Mentang-mentang Jok penyokong ya. Okey, jadi kepada para pendengar semua, Jok hibur-hibur bersama dengan Reza ada lagu single terkini daripada Mamat Bidin. Mana Haji Mong juga lagu ya. Mong lagu Joy juga lagu. Lagu yang istimewa sebabnya kebanyakan ni lagu dialek.
0: Kan?
1: Jadi ada ni sekali lagi tampil tahun 2026 dialek Mahmri. Lagu yang bertajuk Ingat Alikah. Ingat Alakah ya.
0: Ingat Alakah.
1: Tapi kalau sekiranya sebutan ataupun tatah bahasa insek ya. Jadi minta maaf pun minta maaf lah ya. Sebabnya kadang-kadang i maksud lain, hi eja lain, hi sebut lain.
0: Betul.
1: Jadi okey, ada ni terpulang pada pemahaman dan budi bicara daripada
0: special guest bahasa Mahir dia special guest itu type lain di baca lain.
1: Jadi kalau bahasa Cina ni dekat mong i tanda kemin dan crop memang tepat ya.
0: Memang tepat.
1: Ada ni lain.
0: Lain dia je Spanyol.
1: Ya betul. Okey, jadi kepada para pendengar semua, jom berhibur bersama dengan lagu Adeh di Asyik FM.
0: Moi no moi.

0: Bila latar belakang kita ada masalah macam ekonomi, jadi permulaannya untuk belajar, laptop belajar. Jadi terpaksa pinjam dengan kawan-kawan lain untuk menyiapkan assignment dan kos-kos macam untuk keperluan. Nasib baik IPG ni dia berikan kepada setiap pelajar tu allowance. Jadi boleh melampung sedikit dengan diberi oleh ibu bapa. Itu saja.
1: Edwinda bin Lehman, guru Sekolah Kebangsaan Pos Gedung Bido Perak.
2: Asyik FM. Monumen.
3: Selamat pagi. Gaju asik.
4: Asyik FM.

0: Okay, hi Andy Lee, berasal ju Batu Nam Tapa Perak in Sukom Semai. Kepada yang hak tambah sedikit nasihat lah untuk boleh-boleh hiseng oi. Kalau contohnya gagal dalam pelajaran akademik, boleh saja sambung belajar dalam bidang kemahiran.
1: Asyik FM, Moi Lumoi.

0: Ibrah, Temia Di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengkah ek nombor iduh, gah meka, nyop bersama dengan Ustaz Sedoh. InsyaAllah, tazkirah e isdoh tajuk e ukhwah hewa sama perpaduan. Ek nombor teras utama untuk ek doh bersatu padu, tak mok nong moy. Mestilah ek doh sama-sama e jaga ri e marik doh. Sama-sama e bahawa sama ri e doh. Terutamanya ek doh yang sudah hot moy Islam doh. Kalau ini tentang keluar hadis Nabi SAW, Nabi nak uglek ma ek. Tak sempurna iman ni sama na te, sehingga nanak te, nahuak saudara eh, gerak nan nahuak ri emari. Udoh ialah riwayat yang anak doh TNN Bukhari sama Muslim. Kalau ini tentang keluar hadis doh, Nabi pun besar ma'ik. Huwak lah sen oimoy gelo ehwak ri emari doh. Sebab ilo bil ehwak mas oimoy te saudara eh tetamunya Islam te, maka bertambah kukuh lah eh punya perpaduan. Bertambah kukuh lah hubungan antara eh nak te. Eh kena ber, kalau mau salah, ut lah maaf gej. Kalau seorang yang tersalam eh, gej lah eh maafkan seorang. Gej lo contoh yang Nabi nak tenglek golongan Ansar sama Muhajirin mana atop walaupun moy kaum moy anak do bangsa tapi nak te boleh membawa sama ri dan sama-samalah edoh doa ma Allah Subhanahu wa taala semoga edoh tergolong dalam golongan seno yang berhuak berjumpa perak semuanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabban alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

Okey, yang nombor satu. Nombor dua tak mahu. Yang nombor satu je. Bersama dengan Haizah, tengok tu berani bersama segmen Mahi Asyik dan Wang Udara Radio FM. Moi no moi, lain daripada yang lain. Satu-satunya siaran orang asli yang sedang ke udara di seluruh negara ketika ini. Termasuk di saluran Astro 875 dan juga MyTV 706. Dan juga boleh layari ataupun stream kan melalui RTM Click. Sekarang kan boleh dengar boleh semua and seluruh negara. Bukan dia kadang-kadang seluruh dunia boleh. Okey, waktu pun 12.26 minit pada Islam sambil cek-cak, sambil menjamu selera pada istih, sambil cek-cak tengah hari teh, renung-renungkanlah. Renung-renungkanlah. Cuaca embek deh. Bukan elok cuaca, nak aneh lah kan. Kadang-kadang cuaca kalau Kuala Lumpur teh macam okey lah situ. Cuaca cerah lah. Kita elak lah melakal kan. Okey, sambil cik-cik, sambil menjamu selera lah. Main aku, main amur, main awak, elok gah. Main tak batin, tak pengelu, tak wakil, tak stain. Pengurusi JKKOA Kampung nak elok gah. Dan juga ahli jawatan kuasa yang dilantik nak elok gah. Rela perancangan, rela aktiviti, rela program yang telah nyap susun. Hoi berjaya ke? Ataupun masih lagi di peringkat awal? Ataupun hoi pun dia nak mencapai kejayaan ketika puduh? Doakanlah semua segalanya berjalan dengan lancar, terutamanya ahli-ahli jawatan kuasa yang telah dilantik telah pun bekerja keras untuk sepanjang tahun 2026 untuk dia nak mencapai segala KPI yang telah diletakkan ataupun goal sepanjang tahun 2026 dan diharapkan segalanya berjalan dengan lancar, segalanya dipermudahkan. Okey, yang penting nyawakan terus setia bersama Ye sehingga jam Pal Akar dan bersama rakan setugas yang lain sehingga jam 12 gagi Laika.

Asia FM, why no more lain daripada yang lain untuk sebelah peristi. Sama beradat, berperadat, berprihoi. Bersama ia teman ingat dengan segmen Mahi Asyik dan Ruang Udara Radio Asia FM, why no more lain daripada yang lain. Satu-satunya siaran orang asli yang sedang ke udara di mana saja anda berada, di kota, di desa ataupun di belantara. Okey, tentang pendidikan lah. Dikatakan 6 kekal entek ke Kementerian Pendidikan Malaysia, status pra-university akan diperkasa. Sistem pendidikan negara, dikatakan 6 akan kekal entek pengurusan Kementerian Pendidikan KPM buat masa puluh dengan perkasa Identity Earth sebagai program pra-university yang berasingan daripada aliran sekolah menengah. Nenak Dato' Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sandu TL telah nakut kira keperluan perlaksanaan semasa khusus nampak-nampak sistem pengurusan skim perkhidmatan guru walaupun sebelum itu mok cadangan untuk 6 dol kata 6 entek Kementerian Pendidikan Tinggi ataupun KPT. Dan untuk sementara itu akan kekal entek Kementerian Pendidikan kerana masalah sistem guru sebagai dan boleh diangkaji well telah perlaksanaan untuk marap-marap tahun yang akan datang. Dan walaupun kekal NKPM, pelajar dekat 6 perlu pengiktirafan sebagai kumpulan pasca sekolah dah hajat pra-universiti termasuklah yang tempatkan N-blok yang berasingan yang hajat mempunyai pengurusan dan disiplin tersendiri. Okey, jadi nak lagi berita semasa tentang pendidikan dekat 6 akan terus kekal entek Kementerian Pendidikan Malaysia, status pra-universiti akan diperkasa dari masa ke semasa. Bersama dengan Amy Mastura, hanya dalam lagu Moi No Moi.

Okey, antara gadis bersama dengan dinamik dari kumpulan band yang berasal dari Sarawak ya. Asia FM, mana-mana lain daripada yang lain. 2.17 minit lah. Kalau yang sedang ceca, selamat ceca, selamat menjamu selera. Masih lagi ceca. Okay, terima kasih kerana sudi menemani ye dari jam 12 lagi di saat ini, jam 4 akal. And ruang utara radio Asia FM, mana-mana lain daripada yang lain. Terima kasih, jadi-jadi. Yang memandu nak hati-hati di jalan raya. Kadang-kadang Edo memandu je. Yang penting aku gunakan dan handphone semasa memandu. Dan juga lock tali penggeledah dengan kemas untuk mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini akan berlaku, terutamanya dalam perjalanan yang jeruk lah. Kadang-kadang yang memandu jarak jauh nak, kadang-kadang mengantuk kan. Tambah-tambah dia istri, sama-sama hajik cat eh, hajik behi depan nak mengantuk. Kalau boleh, mau kawan sebelah nak ajaklah sembang-sembang eh, kawan-kawan. Eh, takut kawan pun, aduh, hanyut je. Masalah je kawan itu. Patut dia kawan yang boleh sembang-sembang eh, semasa dalam perjalanan. Okey, main-main saya pun teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada Wani Hasrita, Menahan Rindu. Saya

0: Music FM, Moinumoy, lain daripada yang lain.
1: Okay, siapa yang mana-mana lain daripada yang lain. Masih lagi bersama anda dalam segmen My Hit Asik yang ruang udara Radio FM Moinumoy, lain daripada yang lain. Satu-satunya siaran orang asli yang sedang kudara di seluruh negara ketika ini. Tak kira lah yang lo saja hanya berada di kota, desa ataupun belantara. Terima kasih jauh-jauh ya. Okey, kita berita sukan dikongsilah untuk segmen Lengkak Balik Teh. Aduh, berita sukan Commonwealth yang sedang berlangsung in Glasgow. Okey, juara angkat berat negara Muhammad Eri Hidayat tambah koleksi pingat emas kontingen negara selepas mengungguli kategori 79 kilogram lelaki Anglo Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang berlangsung awal ya teh. Dan kejayaan ujian apabila Eri meraih pingat emas pertamanya dan termasa Sukan Commonwealth sekaligus nak perbaiki pingat emas atau pingat perak yang telah nak menangi Anglo kategori 73 kilogram Anglo edisi Birmingham 2022. Atlet yang berusia 26 tahun ATL jumlah angkatan keseluruhan 331 kilogram menerusi 147 angkloid acara snatch dan juga 148 kilo angkloid acara clean and jerk. Dan hendaklah pecahkan rekod termasa Sukan Commonwealth kali itu. Dan kejayaan itu lebih bermakna apabila Nana Haji Naho langkah doa Hidayat Hamidun yang pernah memenangi pingat emas Sukan Commonwealth Kuala Lumpur 1998. Okey, nak berita sukan ke? Dan sambung lagu-lagu untuk segmen My Hit Asyik tu bersama dengan Datuk Khatijah Ibrahim, Rindu dan Air Mata. Asyik FM. Dan kita

0: Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
1: Di mana juga anda berada, terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.

0: bersama ACFM dalam Rentak Kenen.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik, asik.

0: Asyik FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain.
1: Di mana jua anda berada? Terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.

0: setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Berhati-hati, berwaspada, beringat selalu. Itu yang paling penting sekali. Bukan untuk kita aja, tapi untuk keluarga kita, untuk orang sekeliling kita. Itu yang paling penting sekali. Lagi hal apa terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, moin, lain daripada lain. Tambah-tambah lagi orang kabar dalam keadaan cuaca kita nang, nyap, menentu kan. Pastikan orang kata keselamatan kita bukan sekadar di jalan raya, tapi di mana-mana aja yang perlu untuk menjaga keselamatan kita. Lagi hal apa terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, moin, lain daripada lain. Mani anda walau di mana pun berada bersama dengan Mati Marik. Asyik FM, Monomoy, lain daripada yang lain.

0: Dan untuk pengetahuan para-para pendengar, rakan-rakan pendengar semua ya, sekarang ni kita dah memasuki pukul 8.09 minit malam. Jadi hari ni antara tugasan yang akan kubawakan untuk hari ni, segmen yang pertama, segmen pilihan asyik. Ada mana rakan-rakan pendengar yang mana nak buat permintaan lagu, boleh buat permintaan lagu, terus WhatsApp ke talian WhatsApp Asyik FM boleh, ataupun minta melalui live TikTok sekarang ni. Kita ada live TikTok ya, yang mana nak minta lagu boleh masuk ke live TikTok Asyik FM. Kata semua jangan malu-malu. Antara perkara yang nak kena ada untuk kacang semua minta lagu, antaranya pertama mesti ada nama lah ya, sebab lagi aku nak kena sebut nama kacang. Lepas tu lepas nama akan bagi tahulah asal kacang semua daripada mana, asal awak semua daripada mana. Lepas asal bagi tahulah tajuk lagu. Lepas tajuk lagu barulah penyanyi lagu tersebut. Jadi keempat-empat perkara adalah ada ambil kira lah untuk kacang semua. Orang khabar tu bagi kacang mudahkan urusan kok, kok pun pemudahkan urusan kacang. Kita sama-sama bekerja sama, barulah kerja jadi mudah. Jadi antara tentatif untuk hari ini lah, aku kongsikan sikit ya. Bermula daripada pukul 8 sampai pukul 10 kejap lagi akan adanya segmen pilihan asyik ya, selama 2 jam. Tapi sebelum tu pukul 9 tepat kita akan bagi laluan untuk berita utama 9 malam. Dan selepas berita kita sambung sampai pukul 10 malam. Selepas habis segmen pilihan asyik, kita akan ke segmen yang terakhir untuk hari ini, untuk edisi 28 Julai 2020. 26, iaitu segmen Joke Healing, bermula daripada pukul 10 sampai ke pukul 12 malam. Dan selepas pukul 12 malam kita akan alih orang khabar tu, kita akan beri tugasan kepada stesen radio Salam FM. Jadi untuk segmen yang pertama ni, segmen pilihan asyik, kita dah pun ada tiga daripada rakan-rakan pendengar kita yang dah pun buat permintaan lagu. Antaranya kita ada Mirza yang datangnya daripada Kuala Kubur Baru, Selangor, dengan lagunya Mahadoh ya, lagu dalam dialek Temuan, nyanyian daripada Asim Bara. Seterusnya kita ada juga Sinchan, nama macam nama kartun awak ya, Sinchan daripada Segamat ya, orang Segamat, apa khabar orang 01. Sinchan minta lagu Dak Dik Duk 3.0, nyanyian daripada Haiza. Dan kita ada juga Lin Lin daripada Greek Perak dengan lagu permintaannya, lagu daripada Nasha, Cerita Aku dan Dirimu. Tak jadi, kita tak nak buang masa, kita terus kepada lagu-lagu permintaan rakan-rakan pendengar kita. Sudah semestinya hanya di Asyik FM, Moi-Numoi, pilihan asyik.
1: Assalamualaikum Mama, aku ada keluar ni. Mana Mama ni pergi? Ada orang ke hap ni? Mama, oh Mama, mana untuk ini pergi?

Itu dia cerita aku dan dirimu. Daripada Nasha, sebentar tadi permintaan rakan kita Lin-Lin namanya. Oh, Lin-Lin bahang lepas Sinchan Lin-Lin. Dua-dua lagu dandun. Saya nak behave malam ni. Kenapa malam ini jadi lagu macam itu? Tak jadilah nak behave. Sikit-sikitlah behave ya. Dan buat rakan-rakan pendengar CFM semua, sekarang ni pukul 8.25 minit malam, kacang semua masih lagi bersama dengan ku dalam segmen Pilihan Asyik sampai ke pukul 10 malam kejap lagi. Anang mana-mana rakan-rakan pendengar kita semua yang nak buat permintaan lagu, kacang semua jangan lupa untuk masuk ke dalam live TikTok Asyik FM ya. Tak pun terus ke talian WhatsApp Asyik FM. Dan untuk yang nak buat permintaan lagu, janganlah terus tulis tajuk lagu macam si Aaron tadi bah itu bah. Dia tulis tajuk lagu, saya tidak tahu siapa nama dia, dia di mana duduknya. Jadi saya terpaksa tanya lagi sekali bah dianya. Dianya kalau dia tidak bagi tadi, memang anda dapat bah lagu dia. Salah. Itu kod dah terbawa dialek Sabah dah. Untuk kajian semua yang nak buat permintaan lagu, nak request lagu boleh. Bagi tahu nama, asal daripada mana, lepas tu tajuk lagu dan juga penyanyi lagu tersebut. Jadi itu dia empat perkara je nengkok nang. Untuk kajian semua buat permintaan lagu sudah semestinya. Di Asyik FM, Moin Umoy. Jadi kita tak nak buang masa, kita akan ke pendengar yang seterusnya yang dah buat pun permintaan lagu. Kita ada Anen sebentar tadi yang datangnya daripada kampung orang asli Bukit Tadom ya. Dengan lagu permintaannya, Jaga Kau Jaga. Daripada Jelmol 2. Dan Anen nak saya jaga siapa ni, Mama Anen? Ong Tai nang aku jaga siapa ai? Ong aku jaga ai semua hekin-hekin. Ong he jaga hekin, aku jaga hekin. Itu dia daripada Anen sebentar tadi, Kau Jaga. Jaga Kau Jaga. Terbalik balik terlebih-lebih lidah saya. Seterusnya kita ada Samsiah daripada Alor Star Kedah. Dengan lagu permintaannya, Naluri Cinta, nyanyian daripada Rohana Jalil dan juga Tok Ki. Naluri Cinta. Jauh datangnya daripada Alor Star Kedah nak buat permintaan lagu. Dan juga kita ada Akmar daripada Jelapang dengan lagu permintaannya, Usang, nyanyian daripada Raihim Maruf. Jadi kita tak nak buang masa, kita terus ke segmen Pilihan Asyik dengan lagu-lagu pendengar kita yang diminta oleh pendengar kita. Kita terus mendengarkan lagu-lagu mereka hanya di Asyik FM. Moin Umoy, lain daripada yang lain.

0: Asyik
1: FM.
2: Asyik FM.
3: Asyik FM.
4: Asyik FM.
5: Asyik FM.
6: Asyik FM. Asyik FM. Moinong Moinong.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moinua.

isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Asyik FM, Moi Nomoi, lain daripada yang lain.

dia sebentar tadi tu Batin daripada Agan Break, permintaan daripada siapa tadi? Daripada Yusof Arifin, orang Kedah Bahang, minta lagu Tok Batin Jauh Now, pergi sampai ke Kedah lagu ni. Itu dia permintaan daripada Abang Yusof Arifin sebentar tadi. Jadi ini dia, kita sekarang ni dah pun memasuki pukul 9.45 minit malam. Kita hanya tinggal dalam 15 minit saja lagi untuk segmen Pilihan Asyik. Jadi kita akan ada 3 lagu terakhir untuk segmen Pilihan Asyik. Antaranya kita ada permintaan daripada Kak Olin yang datangnya daripada Sungai Leleh sebentar tadi, dengan lagu permintaannya Tetap di Hati, Arya Sari, dari kumpulan Arya Sari, ada kad dah terah dengan Mentakak Pahang tadi. Kak Olin. Seterusnya kita ada Bob Mizan, datangnya daripada Bera Pahang, dengan lagu permintaannya Kerana Cinta Kuturutkan, dari kumpulan Sukses. Dan kita ada juga lagu yang akan menjadi lagu terakhir untuk untuk segmen Pilihan Asyik pada hari ini, iaitu Ia sebentar tadi, yang datangnya daripada Batu 14 Jalan Pahang, Tak Upaya Menangis daripada Siti Nordiana. Ia ya, jangan sedih-sedih dek, abang-abang, kakak-kakak, kita teruskan hidup seperti biasa, move on. Okey, jadi jom kita layan Pilihan Asyik. Moi no moi, Asyik FM.

Itu dia hancur hati ini, Musri. Sementara tadi yang menghiburkan kita semua melalui segmen Jok Healing. Terima kasih kerana menghiburkan saya dan juga rakan-rakan pendengar. Hanya di Asyik FM, moy no moy, lain daripada yang lain.

0: Muhammad Eka Matra.
1: Hai, saya Zaman Islam.
2: Saya Awang Bipar.
3: Hai, saya Rosa.
4: Ye, Suwinsi.
5: Zed Cool.
6: Saya Oya dari Kepala Endra.
7: Hai, saya Aim Prosbaya.
8: Hai, saya Mazwan.
9: Saya Anumel.
10: Kami Kazana.
11: Ini Kazan.
10: Chapters 09.
12: Delta Kiloi.
10: Kumpulan Per.
12: Resto Ebon.
0: Teruskan.
1: Teruskan. Teruskan mendengar Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
0: Asyik FM.
3: Asyik FM.
1: Asyik FM. Asyik FM.

29 Julai 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di kawasan sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Kementerian Pertahanan Kuala Lumpur. Pemasyuran yang mula berkuat kuasa pada 1 Ogos 1960 ini memfokuskan kepada bahagian timur dari Perlis dan Kedah, daerah Ulu Perak dan Ulu Barat Kelantan. Tindakan ini dilakukan selaras dengan Undang-Undang Keselamatan Dalam Negeri 1960. Peraturan Keselamatan Dalam Negeri yang akan dijalankan selepas pemasyuran itu berkuat kuasa ialah: pertama, peraturan umum meliputi pemasangan pagar-pagar duri dan pembersihan kawasan belukar di bahagian sempadan. Kedua, peraturan sekatan dan larang barang-barang makanan dan bekalan-bekalan lain bagi memudahkan kawalan barang-barang makanan dalam daerah keselamatan. Ketiga, peraturan kawalan getah yang melarang getah dibawa antara pukul 6.30 petang hingga 6.30 pagi tanpa izin. Kerajaan juga mengharamkan penggunaan lambang bintang berbucu 5 berwarna merah dan tukul besi. Penerbitan dan penjualan beberapa majalah tertentu juga dilarang.

0: الحمد لله.
1: Jangan ke mana-mana. Interaksi berehat sebentar. Kembali selepas ini.
2: Doa memohon tidak tergolong dalam golongan orang yang zalim.
3: Rabbana la taj'alna ma'al qawmi zalimin.
2: Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami bersama orang-orang yang zalim.
4: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
5: Aku bertahan.
6: Eh, Amri. Ha. Asyik-asyik lagu patriotik kau dengar ni.
5: Oh, tanah airku.
6: Tapi nak tanyalah, kenapa setiap tahun kita sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia eh?
7: Ha. Tak boleh cakap macam tu.
6: Ya, kenapa?
7: Dua-duanya ada makna yang besar tau.
6: Oh, ya,
7: Hari Kebangsaan ni mengingatkan kita tentang kemerdekaan negara. Hari Malaysia pula memperingati penyatuan Sabah, Sarawak dan Semenanjung dalam sebuah negara bernama Malaysia.
6: Oh, jadi sambutan ni bukan sekadar kibar bendera je lah eh.
7: Betul. Ha, yang lebih penting ialah semangat perpaduan, saling menghormati dan bersama membangunkan negara. Eh, ingat tak apa yang cikgu selalu pesan kat sekolah dulu?
6: Mestilah ingat. Walaupun negara kita berbeza budaya dan agama,
7: namun kita hidup dalam sebuah negara bernama Malaysia.

Untuk semua, jangan bimbang, jangan bimbang, jangan takut. Saya Arif Razi akan temani anda di Salam Santai 12 tengah malam hingga 4 pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Salam FM. Walau di mana saja anda berada, kebimbangan anda tu kita nak, orang kata, turun-turunkan sikit lah suhunya dengan kita dengarkan lagu-lagu nasyid, lagu-lagu ketuhanan dan juga kandungan-kandungan yang mendidik jiwa. Jangan lupa untuk anda muat turun aplikasi RTM Click secara percuma di Google Play Store, Apple App Store dan juga Huawei App Gallery. Muat turun sekarang kerana banyak rancangan-rancangan yang menarik boleh anda tonton dan juga siaran radio Salam FM boleh anda dengari bermula jam 12 tengah malam hingga 8 pagi. Dan selepas ini kita akan bawakan kepada anda rancangan Tamadun Islam dan seterusnya kita akan dengarkan tiga lagu-lagu terbaik yang telah pun anda undi menerusi carta salam. Anda dah orang kata tunaikan tanggungjawab anda sebagai peminat carta salam ke belum? Kalau belum lagi anda tunaikan tanggungjawab anda, saya nak ajak anda untuk ke Instagram Salam FM 91.1. Ada pautan yang ada di bahagian bio Instagram kami dan undi lagu-lagu kegemaran anda. Dan boleh anda dengarkan secara langsung dan siaran pertamanya pada setiap hari Sabtu jam 12.15 minit tengah malam. Kita nak dengarkan lagu daripada kumpulan Fine, Kalimah Mahabbah. Salam FM.

Alhamdulillah, baru saja anda dengarkan rancangan Kak Bedah Tudung Bawal pada pagi ini. Boleh anda dengarkan episod terbaru Kak Bedah Tudung Bawal setiap hari Isnin hingga Jumaat 7.45 minit pagi. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi. Rakyat Malaysia yang berada di Jepun dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan memantau perkembangan semasa susulan gempa bumi bermagnitud 7.1 yang melanda kawasan Kumamoto di Kyushu, Jepun petang hari semalam. Kedutaan Malaysia di Tokyo dalam satu kenyataan memaklumkan amaran tsunami telah dikeluarkan bagi kawasan Laut Ariake dan Laut Yatsushiro berikutan kejadian itu. Dan menurut kenyataan itu, kedutaan menasihatkan rakyat Malaysia di Jepun supaya sentiasa mengikuti perkembangan amaran dan nasihat yang dikeluarkan oleh Agensi Meteorologi Jepun, JMA. Sekiranya berlaku kecemasan, rakyat Malaysia boleh menghubungi kedutaan Malaysia di Tokyo melalui talian pejabat ataupun talian kecemasan selain daripada menggunakan email consular.tyo@kln.gov.my ataupun mwtokyo@kln.gov.my. Pada hari Selasa yang lalu, gempa bumi kuat berukuran magnitud awal 7.1 melanda barat daya Jepun mengakibatkan bangunan-bangunan runtuh dan kebakaran di beberapa lokasi. Manakala sekurang-kurangnya 50 mangsa dilaporkan dikejarkan di hospital. Jadi kepada saudara pendengar yang mungkin ada sahabat-sahabat ataupun ahli keluarga yang berada di Jepun pada ketika ini, diminta untuk memantau aktiviti mereka dan diminta untuk kita semua kekal tenang. InsyaAllah boleh dapatkan bantuan daripada pejabat kedutaan Malaysia di Tokyo menerusi talian di waktu pejabat dan juga talian kecemasan yang telah pun saya sebutkan sebentar tadi. Baik, sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada saudara pendengar rancangan Tadarus Al-Quran juzuk ke-29 pada pagi ini, pada jam 2 pagi. Tapi sebelum itu, kita nak dengarkan lagu ini, lagu daripada Fatih Salim, Permaisuriku. Salam FM.

0: Kelantan di Melaka 102.5, Lembah Kelang 91.1, Jerantut 89.3, Muar Johor 95.6,
1: Negeri Sembilan 95.6,
2: Cameron Highland 105.1.
3: Salam FM.
4: Salam untuk semua.

29 Julai 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di kawasan sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Kementerian Pertahanan Kuala Lumpur. Pemasyuran yang mula berkuat kuasa pada 1 Ogos 1960 ini memfokuskan kepada bahagian timur dari Perlis dan Kedah, daerah Ulu Perak dan Ulu Barat Kelantan. Tindakan ini dilakukan selaras dengan Undang-Undang Keselamatan Dalam Negeri 1960. Peraturan Keselamatan Dalam Negeri yang akan dijalankan selepas pemasyuran itu berkuat kuasa ialah: pertama, peraturan umum meliputi pemasangan pagar-pagar duri dan pembersihan kawasan belukar di bahagian sempadan. Kedua, peraturan sekatan dan larang barang-barang makanan dan bekalan-bekalan lain bagi memudahkan kawalan barang-barang makanan dalam daerah keselamatan. Ketiga, peraturan kawalan getah yang melarang getah dibawa antara pukul 6.30 petang hingga 6.30 pagi tanpa izin. Kerajaan juga mengharamkan penggunaan lambang bintang berbucu 5 berwarna merah dan tukul besi. Penerbitan dan penjualan beberapa majalah tertentu juga dilarang.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Baik, alhamdulillah kita dengarkan daripada Nasihat Damai. Saya baru je mengganggu, tak adalah mengganggu. Kita saja mengusik salah seorang anggotanya di satu laman media sosial ni lah. Orang yang sangat-sangat hebat jugalah kan, salah seorang daripada mereka. Dan tu yang teringat, okey kan, bila keluar voting lagu apa yang lagu nasyid apa yang mereka tahu tu, beliau lah sendiri buat voting. Oh, ada yang keluar lagu Damai ni, wah kan. Kita dengarkan yang terbaik hanya di Salam FM, insyaAllah. Dan kita nak kongsi kepada saudara-saudari sekalian, jangan lupa untuk kita nak ajak ramai-ramai semua untuk hadir ke program Madani kita bersama komuniti Bukit Belacan. Dibawakan oleh Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama dan usaha memaknai harapan rakyat dan mendekatkan pelbagai perkhidmatan.

terbang sekawan, hinggap sebentar di pohon sena. Malaysia indah, penuh perpaduan, berbilang kaum, hidup bersama. Jalur gemilang megah berkibar, lambang negara kita tercinta. Ayuh bersama, terus bersinar, membina bangsa, memacu negara. Mentari pagi menyinar bumi, jalur gemilang megah berdiri. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati, menjadi azam setiap insan untuk berbakti. Selamat Hari Kebangsaan, Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. #penyiaranjakim.